benzenul cu bărjul negre. Kadar se sred noći ujarkban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni ano.

0: hip zatreskam van.
1: O, jaz pa ne.
0: Kako sva si različna.
2: Če punčka blond je al brinet, od čarov njenih